به وقت سرخوشی از آم و ناله یا شام به صوت و نغمه ی چنگ و کمانه یاداری لطف باده کند جلوه در رخ سالی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جلال ز روی حافظ و